0: i havn. Så det, det kräver lite sån planläggning från kommunen. Men där är vi på nett och så finansieringen har jag sagt hela tiden att den det har varit lite sån vi kan inte ta från alla andra delar av kommunen för att bruka på toalett på Skjolden. Det är inte rätt. Men då kommer nog regeringen på en eller annen måte med en möjlighet för ett bidrag ifrån krusnäringen. Och så får vi se hur det blir landet, men uansett så blir det nog en andel där som blir lokal och det är klart att den ska vi bruka till att tillrättelägga, sørge för att vi i störst möjlig grad kan få positiva upplevelser av det besöket som kommer. Och det blir ju lite spännande så du säger nästa år så är det många båtar som kommer och självklart då betydligt fler passagerare så det blir lite sån där får vi se om det hur detta funkar skickligt och så ska vi vara konstruktiva medspelare som kommune.
1: Han Olav H. Hauge har ett dikt där i slutet säger om det och kunna glida in på en våg som vi inte visste om. Har ordföraren en glad nyhet som vi inte visste om?
0: På en våg som vi inte visste om?
1: Det kan inte vara en våg, det kan vara en kontant och som vi inte visste om och så kanske kommer snart.
0: Nej, akkurat nu så, alltså det är klart att jag sitter ju alltid med någon sån ting som, men jag har inte något som jag har lyst till att säga middelbart nå, men fordi at jeg men vi jobber jo med ting og ting som kanskje er, ja, det kan komme med positive ting, men det ikke, jeg har jo lært etter hvert da, at det å være litt for ivrig, og så kommer det for tidlig så blir man jo fort arrestert da, hvis det ikke det så, men der er noen der er noen sånne våger fremom, som jeg håper vi kan fortelle om det er et fint dikt for øvrig det Det är mycket bra ifrån Olav och Haugan. Skulle varit ifrån Lysta, men det...
1: ja, det var så. Yeah. Väl, väl. Nej, men då tror jag bara att jag tackar för att du ville stilla upp denna gången. Och så är det inte länge för mig kommer massat igen. Och på väg utdör i kom ordföraren på en släke våg som ingen visste om. Han har gitt ordre om att nu ska garagen på bilagstomten på Havslo rivas omedelbart. Och samstundes så ska en se till att de så lagra veteranbussar där, de får ordna sig. Och efter denna melodien blir det konkurrensen.

0: þá hvað með fyrstu tróin, trú þeig? Eða konkurransir upp eða ringa einbá? Nei, den var ikke god, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på tråd. Det som skjer med telefonen i dag, da. En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det bare.
0: Jaha. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der, nå da. Hallo? Nei. Mitt forsøk. Radioluster.
1: Radioluster. Hallo, ja. Jeg er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da er vi en.
1: Nu är det en på den
0: här. Ja, ja, det var det enkelt så stoppa och här i inkopplösa. Ja.
1: Den är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Yep. Det har vi lite med bank, bankad i Norge att göra och säkert.
1: Ja, har
0: ja. Ja, ja. Nej men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Og hva henne finner vi utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River. Han har sitt utløp i en svært så kjent by. Men hva heter byen for noe?

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: En trólegur sæn. Jaha.
1: Já, það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Ja, ja, ja. Men du har nog fått nöjd. Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja. Du har nog... Nej, han har bort til sig, ja.
0: Ja, men kan du vinna ändå?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jag sa så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har slutter plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du,
1: ja. Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da det spørsmål nummer... Fyra. Og da som så, hvorfor et instrument han Sigmund Groven kjente for å spille? Hva Sigmund Groven kjente for å spille slags instrument? Og her en som ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, hallo, du på luftet.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
3: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Hilen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väckte så jag hör
0: den. Ja, ja. Nej, väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Atte.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, ja, da, ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slik undervisning i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han suveren,
0: vet du. Ja, ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, men tack för svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Och nu ska man se. Och detta är något som en kanske må tänka sig lite om. Men många vet det, hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så jeg World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå det jeg for ikke lade dere så vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg si...
4: Nei, jeg stund tilbake, Stevete. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett opp her da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
4: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en som har ringt allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård. God kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
5: rätt.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Ja. Ja. Vi tar under då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter Danso.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Wir waren lang schieben, Ulla Pridvarsson.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har du med länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor part med det. Men sträck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker. Ja.
1: Nej, gröta.
0: Ja. Tack för praten. Alla. Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan jag säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Ja, då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Preidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östern Sunde, men du menade helt säkert att Olof Steje.
0: Ja, sa jag bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något bra.
0: Jag känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga han in att i en sista 15 sekunder hade han nog era grönt, och nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, det här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passade med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte antingen klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så, har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar pipplar och du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror inte du har blivit lite för mycket jobb, och så må du lata på ett glas för att bara köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då... Då var Inkon som sällan släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framillar, och då var väl gärna bort till Krokafjärdli och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade till Higoppen, men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tänker med frukosten, och så spelar jag en lite bridge, och så går jag med en tur och i varmen, och så är det någon släkare när jag vet, att det är lite hopplöst med att vi har någon förbi något i vandringshull av och till, och då blir det någon naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med och Irene Plinstad så driver, och den är ju bara tomt 3 minuter gånger härifrån jag bor då, så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så enighetssenditen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet

Ja, då är tiden inne till oss och säga välkommen till nattsändning på Radio Luster. Och han så säger det, heter Finn Skare och med mig på laget ikväll har jag Ann Erling Eides och sekreter. Och han är Per Eidar Svangstus och vanligtvis är med mig. Han är med mig ikväll då lite grann, eller i alla fall om en stund, men då direkt ifrån Spania. Från solkysten. Ja, släppt så gauran i dessa tio. Det ska i alla fall allesammen vara välkommen runt radioapparati. Så är det klart för programöversyn. Lustrabui är i färd med att få nya ägare. Pyramiden bygger på och Europris flyttar in. Så kommer konkurrens nummer en, och där är det. En av programledaren är i Spania, och i löpet av kvällen så ska vi höra hur han har det där han är. Han, Glenn Joar, kommer och fortäller om den planlagda aktivitetsbygge så är under planläggning här i Gopten. Ordföraren är förbi och fortäller om ting politikerna är upptäckna upp för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanligt kanske, för efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 10:30 så får du höra hamnechefen på Skjolden fortäller om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter, och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvart vart. Och som man må huxa på meldingar, och då kommer inte dina.

0: Já, þá hvað með fyrstu tróin, trúr ég. Era konkurrenser du vill ringa in på?
1: Era konkurrenser du vill ringa in på?
0: Nei, den var ikke god, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på tråden. Hva er det som skjer med telefonen i dag, da? En til, da. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja.
2: Jeg gjør det, da.
0: Jaha. Jeg trodde at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der nå da. Hallo? Nei. Nytt forsøk. Radiolyster.
2: Radiolyster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da har vi en.
2: Nå det bare en på lignende.
0: Ja, da. Ja, da. Det ble enkelt så stoppet her i Inkoplassa. Ja. Ja.
2: Den är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja, helt rätt.
2: Yep.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
2: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var ju rätt. Yep. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och hvor henne finner med utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River, den har sitt utløp i en svært så kjende by, men hva heter byen for noe?

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt, Olaf Tredvarsson.
0: Ist förra da.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu har man inte hivit.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge mår du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på då.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker då. Ja.
1: Nej,
0: ja.
1: Gröta.
0: Jo, tack för praten. Ja, det. Ja, det var en lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är Britta som säger detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Tack.
0: Hej. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fick förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Ja, då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att du sa Östern Sunde, men du menade helt säkert att Olof Steje.
0: Ja, sa jag då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Ja. Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nå. Är det grönt? Ja. Någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här. För att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania. Och det är väl där du är hellre igång nu?
1: Ja då, det är det. Nej, lite här det är en dröm. En norrmans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt. Och nu satt jag ner då... på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom att det, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det för en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså, det är klart det var lite, när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så, alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten pipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har pippt lite för mycket jobb och som du lät på ett glas för att och köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du då... Då var Inkons och Sönden släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort i Krokafjäll och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt... Det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en, jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten och så spelar jag an lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Prinstad så driver, och den är ju bara tomt 3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så, men akkurat i urbanisationen här, så jag har nog varit nere i några år, och första året jag var nere så var det nog, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, nabo. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn jo valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over det at jeg har mer glad nyhet for luftringa generelt og gåpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker meg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenditen var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at Gopten er jo snart den eneste plassen i Lørenskog kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrka mark, og så ikke er om å rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøyene som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den, den blir teken vekk og blir en del av det som vi bygger av. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den vårt lån med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant av 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening og andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for 19 år både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygge.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler også?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innhold i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Det er tydelig at du kan leksa di. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så är det realistiskt att tänka att man kan bruka vintern nu på projektering för så att det är möjligt var sommar i 2020 och sätta spaden i jorden. Så då står det inte på oss, visst att vi får det andra med oss på att kunna göra det. Och vi har ju haft bland annat möte med planchefen i kommunen där vi har gjort justeringar och tepas oss både NVs sin säkring mot Österdals LV och inte minst tänkt och framtidigt för allt är att det är snack om en kabelgata nere för ett framtidigt datacenter längre ner som har gjort nödvändiga justeringar för att inte komma i clinch med något av andra som är tänkt. Och så visst med utgångspunktet klara och få en plan i detta och att vi kan bygga sånt som vi tänker så är det möjligt i alla fall att få till visst med önskar i löpet av 2020 att komma igång.
0: Nu har vi ju en idrottshall och vi har en fotbollbana, utendörs fotbollbana. Mm. Vad är det slags aktiviteter och vad är slags idrott vi kan få med detta här?
2: Nej, alltså det som är hela grundlaget och bakgrunden för detta anlägget är ju att vi ska tänka en flata och en social möteplats för absolut alla. Så vi kan ju på en måte för att ta det från yngst till äldst så tänker vi då att det blir ett område på runt 500 kvadratmeter inne i hallen där vi önskar att utveckla en basishall 1 eller en motorikhall. Som i utgångspunktet då vi kan fylla med aktiviteter som ja, innanför styrke, träning, trampoline, balansekunst och andra ting. Som vill gagna indirekt väldigt många andra sporter som fotboll, handboll, ski. Och så lurer vi på att ha ett kommersiellt tebo, alltså om vi ska ha en typ av paddelbana, tennis, squash, ett eller annat som också den lite äldre garden kan tänka sig. Därmed kanske kan ta lite intäkter in i projektet i en driftsmodell. Och så blir det som sagt han nämnde sjuarbana som är byggda i fotbollbana på 30 gånger 50 meter inne i hallen med tillhörande amfi eller tribunanlägg för att kunna se på. Och så kan du säga att inne i det själva aktivitetshuset då, så har vi nog planlagt att kunna ta in kulturskolan där de kan få övningsrum till att driva musikupplevning, sång och korövelser där så måtte passa dig. För så att också äldre grupper, stark och stödig, andra kan komma och ha sin salträning i lag med för exempel Dans utan gränser och andra som per idag har dåliga och lite lokaler. Så vi önskar väldigt att fokusera på den kulturdelen i detta då, att det ska vara ett tebo för att dyrka både kultur och idrott under samma flata. Så det är väl kanske det mest spännande med projektet att vi klarar att dra det in i det. Och så säger det sig själv att det är ett. Men vi har lagat en fin nu med ett förslag per nu på runt 300-350 sitteplatser. Ett bygg på 400 kvadratmeter. Och då öppnar vi upp arenan för att stora teaterföreställningar och julkonserter och omrejsande kan komma in och lägga besök i sina TG-öppna för nettopp och uppträ på en stor scen i öppna. Samtidigt så vill vi ju för bygda folk laga en möteplats och kunna avhålla större möte. Inlägg och det som motiverar som ger till att det där med planlägg på en måte att bygga i storstava för alla i ett och samma byggare.
0: Men du har inte fått något invigningsdato?
2: Nej, du kan säga att det största projektet i detta som är hallen då, det är ju ett alla samma koncept som Kaupanger har byggt ut hos sig. Och vi vet alla hur fort det gick på Kaupanger. Så du kan säga att det kommer med igång med grundarbetet och få jobba effektivt med det någon månad på vår sommarparten. Så är det inte något problem på en par, tre månaders tid att resa och göra färdig själv den största hallen i detta. Och så är ju massor av andra bygg väldigt mycket dugnadsbaserat. Så hvis jag ska säga vad jag drömmer om så är ju det kanske att vi hade klart att få laga klart grundarbetet och kommit gott igång i 2020 och rest hallen. Och så kanske i löp av senhöstes vinter 2028 fått rest de tre andra byggen och så brukt 2028 till att inreda och gjort färdig de tre, fyra andra byggen runt. Så visst vi säger att vi kunde ha haft en juleåpning i nya amfi vårt, för exempel i december i 2028 då, så det var helt fantastiskt att kunna krona verket i löp av ett halvannat, två års byggetid.
0: Mm. Visst det är klara att få ut detta till att bli ifrån kul kissa och till ett bygg på två år så är det ju flinke.
2: Ja, men jag menar själv att det ska vara realistiskt, men vi får ju också säga att i denna finansieringsplan vår så har vi ju lagt in en betydlig sum i dugnadsarbete. Så då som ligger bak her er jo at med utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er på deg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Ulster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede i stund, for du har vært flink til noe, Finn. Da, både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren i Trøgersund, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden for å si det seg, så... Jeg hører at Magne Kien var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gottendava.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot. Han vet du så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet. Slik er det da?
1: Ja, da. Ja, da. Men ja. Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, det varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid, men jeg har jo litt her med håndballgreien, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei, eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremer og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Det er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag med, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandet og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Da ikke jeg så, her det egentlig litt for langt å gå opp på strand i. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så... men de andre her i huset er jo på strand i hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da... og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og det er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du er nå ikke så helt ukjent for det du heller, for det er jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet nå litt hvor det er, men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg har vært til Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, likevel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld, Pereida, så da får du finne på noe annet å gjøre.
1: Ja.
0: Her kommer Eviva Spania, og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

0: av inne i reguleringsplanen. Men det är vanskeligt för både oss politiker och inbyggarna här i Gaupne. Så ja, vad är ett acceptabelt nivå? Betyder det att det är hörbart eller hör du ingenting? Och det är klart det att det är, alltså detta inbyggarperspektivet, det är viktigt. För vi kan inte klappa i händerna över 100 nya arbetsplatser hvis det betyder att bolysten går betraktligt ned för att man har massa stöj eller att det andra ulemper som vi ser akkurat nu, så att vi måste göra den jobben. Det är inget tvivel om. Mm.
1: Och de center som jag har hört om och de har ju stort sett legat lite längre ifrån bebyggelser och vi vet ju att i alla fall på Dale i Hordaland där fick det ju massa bråk i alla fall både av fabriken och folket.
0: Absolut, och så tror jag att man i stor grad, alltså grunden till att Gaupne är intressant är ju det att man i störst möjlig grad vill bruka vannkjöling, så du får inte se viftene på taket, så att det är nog positivt för det projektutvecklingen där nere, men likväl så är det ju andra ting här, trafostationer och forskjellig som folk lurar på, och det är så som vi må faktiskt ha på det rene för vi ska på en måte slippe dette projektet videre og gå.
1: Vill du gå så långt så till att säga att politikerraden i Luster ivrar för detta projektet?
0: Jag tror man ivrar för att på något skapa ny industri och arbetsplatser, för det att det har nog, vi har nog varit skeptiska till datacenter sån historiskt hur det har sett ut. Och så ser vi det att dessa nya KI-centren, de bidrar med väldigt mycket mer värdeskapning lokalt än det som de traditionellt har gjort, så att man snackar ju om en kanske 80-100 direkta arbetsplatser knutet till ett sånt center på Gaupnegrandene, och det är klart att det är ett stort industrieventyr hvis det är tillfälle. Så det tror jag nog många politiker är väldigt upptatt av. Men det ska jag säga, vi kan inte ha ett industrieventyr som jagar iväg halvparten av inbyggarna våra. Så att då är faktiskt väldigt, varför är jag tydlig på att då väljer jag inbyggarna framför industrieventyret. Men jag hoppas inte vi kommer i den situationen, men det är viktigt att vi på något sätt har god process och att vi lyssnar och att de som är bekymrade ska få goda svar, och inte minst politikerna, och så att vi kan ta den beslutningen att inte vi är efterpå få höra att de förstod inte vad det gjorde.
1: Ellers då, ordförare, vad är det du bränner för så jag inte har spurt dig om något?
0: Jag bränner ju för allt möjligt, men när du är politiskt intresserad så, men jag tror att vi ska resa ut i den stora världen, men det blir för våldsamt. Men akkurat nu då, och det som jag jobbar mycket med nu, så handlar det om mulig fylkeskommunal övertagelse av färgen vår, Solvorn Urnes. Det är väldigt upptatt av, och så jobbar vi samtidigt med fylkeskommunen om disse vegutbedringene innover på fylkesvei 55. For fylkeskommunen er jo stort sett på telefonen og forteller hvor lite penger de har. Det gjør de omtrent hver uke, føler jeg, og så gikk jo kanskje som noen oppdaget rentene opp, og det påvirker jo ikke i så stor grad lyst til kommunen, men sikkert fylkeskommunen, sånn at jeg regner med at det vil høres. Sånn at den jobben, den må gjøres. Men nå var jeg akkurat og pratet med våre folk på fylket i dag, før jeg kom hit. Så vi er enige om en inngang til hvordan vi skal prøve å få en god prosess på det med ferge og vei lokalt. Så det er jo sånne, dette tar litt tid, altså. Det er sånn politikk, og dette er jo sånn som man måtte lære seg som ordfører. Det er jo bare på 3 år nå, og det må man lære seg hvordan funker dette. For det var ikke klart for meg da jeg begynte, akkurat hvordan de prosessene var.
1: Inne på Skjolden då, och senare i detta programmet så ska vi höra att nästa år kommer minst 65 båtar in där, och de ger ju en god jobb i och med att det är så grej på slikt utpekare till årets krushavn.
0: Ja, och det var väldigt flott. Gratulerade ju gängen där med det samma om det. Vi fick veta om det, och saken satt oss in i akkurat mot grundlaget för prisen och sånt. Så det ska nog kommunen göra, och så tänker jag att det är väl förtjänt, för det man har fått till in på Skjolden, det är ju det att koppla upp i större grad lokala tillbud av lokalt näringsliv, så att på de landbaserade aktiviteterna till de krusturisterna, och det är jättebra. Så hade vi ett superspännande möte med felles formannskapsmøte med Lom her for, ja det er vel et par uker siden nå kanskje, hvor også krus var

0: tre timmen och gärsangar och nattsändning att igen kvar kväll klockan 10. Så vill jag gå nämna att vi har i hemsida och kvar lördag så kan det höra alla inslag i så sänder på fredagskvällen. Det är då möjligt att höra om att igen dagarna för och hittite. Finner ni på radiolyfter.no och det är där så är farga, tror det är blått, hvis jag också var. Trycker du på dig så får du plötsligt höra det så blir sagt i dag inslag. Eller så är det och mycket entusiast du kan gå in på något som heter medarbetare och då får du veta vem som är med och laga radiolyfter och du kan gå in på den sidan där bemanningsplanen så får du veta vem som är på programledare på konferens dato. Då må jag bara säga att nu har jag faktiskt pratat mig lite över tid nu för jag tänkte att jag skulle få spela en melodi och för mig oss och jag vet inte hur jag ska säga det. Melodien heter Lite och stort men det är så framförligt det heter nummer 4. Om det är en nummer 4 eller det är nummer 4 eller vad jag vet inte, men det syns i alla fall på norsk. Och då säger jag att så heter Finskare och han Erling Eide så har varit till hjälp med mig här och min medprogramledare från Spania. Tack för att du var med och här kommer Lite och stort med nummer 4. God natt.
1: They're crying out for peace around the world.
0: Självsagt inte, här kommer han.

Kate Whitley var född I Ashland, Kentucky I USA I 1954. Han startade karriären där I 1970 och spelade I Ralph Stanleys band. Han etablerade sig som vokalist innan bluegrassmusik, flyttade till Nashville I 1983 och startade inspelningskarriären där. I löp av karriären så gav han ut bara 2 album, men hade 12 singlar på Billboard countrylisten och 7 efter sin död. Han var bara 34 år. Han slet med livslång alkoholavhängighet och dödde av akut alkoholförgiftning I 1989. Låten Book var självskreven och var utgett på albumet Wherever You Are Tonight.

Eugene Botsen är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen och medan han jobbar på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med Chiffon de Paille.

Dan Seals var född i 1948 och startade karriären i 1966. Han var först aktiv i en duo, men då den var upplöst så startade Dan med softrock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be a Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven i januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart, och var albumet sin mest succérika singel.

Så över till en norsk countryartist och sångar. Det är Hege Bringsvær som är bosatt i Arendal. Hon har gått ut albumet From a Cowgirl's Heart och från där så har jag plockat ut If You Leave Me.

Joe Diffie var född i 1958 i Tulsa i Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 27 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sanger och komponist och producerade 50 album och runt 150 sanger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom, julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa adjö.

Chris Kristoffersen önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogolfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma hos sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträda med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev efter kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.

Plante Kristoffersen var att han bara skulle skriva låta. Han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarna. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, vet du, og hører på dykka eller på oss. Så da, det går fint, vet du. Det går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Du, nå jeg i en plass og kommunen heter Orujuela. Og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og never, og de vet jo hvor Alicante er, det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka tre kvarter sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg i en år, da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Preida, du jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpten, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten på lørdag, en lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å sitte på pyramiden, ikke? Så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at det der, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, ikke? Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der med Helde T, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gudo Gårdmann, for vi leser i avisen for få dager siden at nå kommer selveste europris til Gåpten. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer. Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan, og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utviding og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan i hvert fall, det blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken, og for det har vært ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ut i verden, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo, de vært i mange år nå, etter å være i Sogndal. Så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her, som har ganske mye ifra A til Å, egentlig. Og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har ifra før. Det passer godt inn i Luster. Så akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss nok veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lav pris, kia må han kalle det. Og en del av kolonialvare her på billesalg, og det er jo en konkurrent av dette her.
2: Definitivt blir det. Men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med øka kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst. At gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som har sittet i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lystrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paurita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døra og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noe signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det har vi også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er nok et stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at regjeringsrettet faktisk er det. Så det kan materialisere seg.
0: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som ikke jeg trodde, men det er dette som gjør at det er puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Og det er der vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løye, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3-5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo vært et nok så stort kontorfellesskap. Det er vel mer eller mindre fullt der?
2: Ja, Det er det. Nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her. Og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige. Men vi har noe i rom som vi har brukt til møter om og som vi vurderer å bygge om. Slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrig på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret da, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje ikke innen pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå på jobb på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret er for å se det slik.
2: Helt klart. Og det er jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som er langstrakt, og det er mange som jobber og har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt. Og da å ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø samtidig som du gir arbeidsplassen din en annen plass, det er jo det er helt fantastisk at sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby og ta gjerne kontakt med oss. För med upptäckning och finna lösningar.
0: Och det var väl inte så många som hade tippat där för några år sedan att det skulle bli bostadsförmedling och avisjournalistkontor på pyramiden.
2: Nej då, det är klart det att man nu har fått en egen egendomsmäklare i Luster kommun, det är ju bara helt otroligt och som har kännskap till marknaden och nu har man fått egen avisa i här och det är att tåra och tänka lite nytt och invitera in och så plötsligt sätter du några idéer i någon som inte hade tänkt på det men som ser ett potentiellt marknad med att, ja, och med att vara här då. Det ser ju mycket här och mera skall det ske förhoppningsvis. Mm. Jag tror det är viktigt för Borås och inte minst bedriften runt här. Hvis ikke de är attraktiva heller, så de må vara attraktiva ting i bygden som gör att du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett och NTP tränger folk så långvägsfrån, så må de se att okej, okay, Gepne är faktiskt en bra plats. Här har de barnhage, här har de hus, här har de stort köpecenter, här har de ett idrottsanlägg, här är det tryggt för ungarna att vara. Okej, okay, här vill vi. Hvis inte du har det, så kan inte, är det vanskeligt att rekrytera också, tror jag, då, för att sätta lite på spissen.
0: Tillbaka till husbygging. Det första må väl vara i gravmaskinen så gräva ut lite för en stöpa ett fundament. Och hur tid tror du det sker?
2: Jag tror det sker i løpet av en 2-3 veckor. Kanske, hvis allt går nog inte plan. För att det mer vi får gjort någon för snön kommer, det mer tjänar ju med på hissiga av vintern kan du säga.
0: Är det realistiskt att tror att det kan ske något för vintern?
2: Det hoppar med. Mm. Det är det man jobbar för. Men så är det, man måste sätta sig något håret till mål och så, hvis inte går så går det inte. Men hvis inte har mål heller så går det i alla fall inte.
0: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskille finere sentrum.
2: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvvegs i svingen der og bremser og så gasser de på å gi ferie videre og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster at her er det et kjøpesenter og her er det en praktisk plass du kan tilbringe mange timer og, på Lustrabadet og, ja. Så der har vi en jobb å gjøre utenifra. De som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gassa förbi för de ser inte oss, dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Korske Seger.
3: Ja.
1: Men vi har ju en som har drevet som aktiv i Gotten då, som har gibbelslag imorgon av Adle faktiskt. Och det är en av de som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på Pyramiden. Och det var chefen där, det är han Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han Jon Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på Pyramiden och med han Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som synger den.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är så ser med telefon idag då. Inte då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är ju nu
0: bara. Jaha. Jag trodde att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, nu då. Hallå. Nej. Ett försök. Radiolustar.
1: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Oddvar.
0: Oh, ja, ja. Då är man.
1: Nu är det en på linjen.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stoppa här i Inkoplässa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Ja.
1: Ja.
0: Helt rätt.
1: Japp.
0: Det har vi lite med bank... Bankan i Norge gör av säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen die uns.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt Ola Fridvarsson.
0: Ist für alla.
1: Ja.
0: Det är otroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl, slanja väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor part med det. Men sträck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck här då.
1: Ja.
0: Tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan jag säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du.

0: Ja, då försvinner Östensund ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Preidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensund, men du menar helt enkelt att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Ja. Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte ladda in att i den sista 15 sekunderna och nå era gräns, och nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spanien, och det är väl där du är hellre igår nu.
1: Ja då, det är han lite här, det är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förr en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hejt att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade med 4:30 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att vara lite när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när svetten tipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att få köra det ner allt lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sällan släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll, och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ut i Hivopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobben, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost, och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten, och så spelar jag en lite bridge, och så går jag med en tur och i varmen, och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi har någon förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Ørsted, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker meg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenden vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår jo snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo da vi kjenner litt bare også nå, at, og da så er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer vi med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på, så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elverforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget da. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre det sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant og 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte det både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt den ordningen i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnaden vår i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustad kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er det tydelig at du kan lekse av deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette, da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-øpne for nettopp å åpne på en stor scene i Gøpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygger.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygge veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygge og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygger rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid, så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstil arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i gruppene nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer eller å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på Reidar i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du noe til ordføreren ditt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt hop i nei kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forhold til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure da, vet du, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden for å se det seg, så... Jeg hører at Magnus Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokken da, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja da, og han er jo en illustre patriot, han vet du, som har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet, slik her da.
1: Ja da,
0: men ja.
1: Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi jeg tror det er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer det jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid... men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så... Ja, det blir vel gjerne ut i oktober en liten måned til, kanskje, eller jeg vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er du bare guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har... flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for lære her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn jeg da, for å bruke den terminologien, jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strand og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strand. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så... men de andre her i huset er jo på strand i hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Det er da.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt utkjent bare du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har et lite spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke det han heter i kveld. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på innkort annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Viva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

så ska en se till att de så lagra veteranbussar där, de får ordna sig. Och efter denna melodien blir det konkurrensen.

0: Ja, då har vi första patrullen, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en patrull. Det är så kär med telefon i dag då. En till då, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör det bara.
0: Jaha. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan där, Nora. Hallå. Nej. Nytt försök. Radiolustar.
1: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Ja, ja. Då är man.
1: Nu är det en på den gada.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stå på här i Inkoplassa. Ja.
1: Men är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Yep. Det har vi lite med bankhandeln i Norge att göra avsikert.
1: Ja, har
0: ja,
1: han
0: ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Yep. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River, han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Ja, tiens. Oh, jag är ett nytt försök. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja, Livrit här, kan jag säga det.
0: Jaha.
1: Det var Oxen från Grimstad.
0: Oxen från Grimstad, ja. Ja, ja, ja, ja. Jag vet inte om det är något hedersnamn eller vad det
1: är. Nej, jag vet inte det här.
0: Alltså ska liksom vara stärke, så tycker jag säkert det är svårt, men du hade inte likt och vart du kallade något slikt.
1: Nej, inte så.
0: Nej. Nej, men han tyckte säkert det var fina grejer. Tack för svaret i alla fall.
1: Mm.
0: Okej, okay. Och så ska man skräckla långt tillbaka i tid. Och vi ska ha lite vet, och snack om Ormen Lange. Vikingskipet så hette Ormen Lange. Varför en konge bara så hade Ormen Lange? Det är ju Noriks såga på sitt grommaste rattrar, så ingen kan veta säkert. Men jag spelar lite musik och så, om jag inte orkar.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt, Olaf Rydberg schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu har man inte hivit ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge mår du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, jag tror det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker. Ja.
1: Nej,
0: ja.
1: Det.
0: Jo, tack för praten. Alla. Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan jag säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Ja, då försvinner Östensund ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Freidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensund, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Vi känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunderna och nå era grönt, så nå kommer att det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är han. Lite här är en dröm, en norrman sin dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förr en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hejt att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passade med 4:30 när jag var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar tipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb, och så må du lata på ett glas för att köra det ner allt lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomstförsäljaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnås och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjärdli och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det bli ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagen på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobben, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tänker med frukosten, och så spelar jag an lite bridge, och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet, att det är lite hopplöst med att vi då förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med och Irene Plinstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då, så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Øste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt vårt. Det her i urbanisasjonen nå, mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendet den var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gotten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Løfte kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo da vi kjenner litt bare også nå, at, og da så er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som vi bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på sideåta på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få igjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang der var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygge.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er tydelig at du kan lekser deg. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30x50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, det som måtte passe deg. For så at også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette, da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-øpne for nettopp å åpne på en stor scene i Øpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen, da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid, så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lagret. Så det er et storstil arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står til meg å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på Reidar i Spania. Det ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink til noe, både det ene og det andre, og så har du noe til ordforan mitt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i fort det.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure da, vet du, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magnus Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gåpenlova.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja da, og han er jo en illustre patriot. Han vet jo så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet. Slik er det.
1: Ja da, ja da.
0: Ja.
1: Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer det jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid. Men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg og vet du nå da, så ja. Det blir vel gjerne ut oktober en liten måned til, kanskje, eller vek, så da er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn, når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned, så nei da, så da er det greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg, men kunne du tenke deg, jeg vet flere så faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strand og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strand i. Da det i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakk og syrevesen da. Så... men de andre er jo ikke på strand i går dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i vek langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt utkjent på det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg, så jeg har alltid til å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge oss, så nå skal jeg spille en melodi. Så heter Lenge leve Spania, men det er ikke det han heter i kveld. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil, jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil noe anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på innkått annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Viva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

0: då har med första på tråden, tror jag. Era konkurrenser du vill ringa in på?
1: Era konkurrenser du vill ringa in på?
0: Nej, denna var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är så ser med telefon i dag då. En till då. Hallå.
2: Hallå, ja.
0: Ja.
2: Det är ju nog bara.
0: Jaha. Jag trodde att med mig och jag pröva att få väck något här och svara en annan. Där, nu då. Hallå. Nej. Nytt försök. Radiolustar.
2: Hallå, ja, det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja, då är jag med.
2: Nu är det en på den gada.
0: Ja, då, ja då. Det har varit enkelt så stoppa här i Inkoplässa. Ja.
2: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja, helt rätt.
2: Yep.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra av säkert.
2: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River? Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en särskilt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: En trådløs øjne.
0: En trådløs
1: øjne. Jaha. Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja. Nej, men du har nog fått nøjde. Ikke en tråd.
1: Ja. Du har nog. Nej, jag har nått bort i sig, ja.
0: Ja, men kan du bli den då?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, oh, New York. New York.
1: New York, jag sa så. Han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå. Spørsmål nummer tre. Da er noe for deg som har følt med på... jeg tror det er NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han er ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var jeg jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Og du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visste det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer... fyra. Och då är som så, hvorfor ett instrument är han Sigmund Groven kände för att spela? Vad är Sigmund Groven kände för att spela slags instrument? Och här har han så ringer så jag hoppas att han vet det. Hallå, du är på luften.
2: Hallå.
0: Ja.
2: Hallå.
0: Ja,
2: detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt bort så jag hör det
0: inte. Nej, väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på dere i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, visst er han da. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet det hvis de kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lardikka som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja.

0: Jonadvar.
1: Ja. Och då vill
0: jag
1: säga.
0: Jag är lite stundet tillbaka stämt här. Det var Erik Håkar räknade med.
1: Nätt upp är det då. Erik Håkar. Ja. Och det är väl rätt att säga att han var kanske den första så var skicklig kändis utav och driva med alpint.
0: Ja, det var väl då.
1: Ja. Ja då. Nej, men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är noterat. Tack för det. Hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en mål med en geiger-täljar? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljar? 57, 68, 14, 10 är en konsert allerede. Och hallå till dig.
2: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
1: God kväll.
2: Jag tror han med radioaktiv strålning.
1: Det gör han, ja. Helt
2: så klart.
1: Ja, ja. Mm. Ja. Helt rätt, Inna. Helt rätt. Ja. Här vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en syringe inatt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute i dans och

0: Och då har man bedragnat igen.
1: Nu är det Magnus som heter. Vänta lite bak så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt. Tack för det. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det.

0: Nou, weet u.
1: Allt är ju nödvändigt.
0: Nej, det är ju nödvändigt. Det mesta man går runt och tuggsar på dem.
1: Jo, stor part med det. Aj. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det. Ja.
1: Nej,
0: ja.
1: Gött det.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var en... lite geografi att ge. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 57-68-14-10. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livlig takk om seg her etter.
0: Jaha.
2: Det er i Telemark.
0: Det er i Telemark, vet du. Ja, Grenlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rett, helt rett. Takk for det.
2: Takk
0: for det. Ja, så er det litt om E6-en da. Den vet vi at det fyker forbi Bergen og oppover Gudbrandsdalen og så videre. Men hvorfor en norsk by enda han i? Hvorfor en norsk by enda E6 i? Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tenker de kommer.

0: Ja, då försvinner Östen Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman, sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att du sa Östen Sunde, men du märkte här, säkert han Olof säger.
0: Ja, sa jag då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nog era grönt, och någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom att det, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det för en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten pipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror inte du har pippt lite för mycket jobb med, som du lattar på ett glas för att bara köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österhallen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till upp nu. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag håller på att säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost, och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten, och så spelar jag en liten bridge, och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, jag vet, att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang här som heter La Luna, och Irene Plinstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere, og ja. Så det er ganske internasjonalt godt. Her i urbanisasjonen mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men jeg vil,
1: nei da, så det er noe. Det.
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over det at jeg har mer glad nyhet for luftstrenga generelt og åpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendingen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når du ikke har bildet dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøvarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lage en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg åpner jo snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har du funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av der som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for kalkulert til 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening og andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for 19 år både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler også?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, som har jo vært i Vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om det og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jeg si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jeg også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag.
0: Det er tydelig at du kan leksa di. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk.
3: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørnen.

Plante Kristoffersen var att han bara skulle skriva låta. Han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarna. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska man höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

Christofferson och Lisa Myers ägde ett hus i Malibu i Kalifornien. Men där bodde de mesta av tiden på Hawaii ifrån 1990 och helt fram till han dö. Christofferson har 8 unga från sina 3 äktenskap. 2 från det första och 1 från sitt andra äktenskap och 5 från sitt tredje och sista äktenskap. Vi ska höra låten Third World Warrior som är från 1990.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är så ser med telefonen idag då. En till då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är ju nu bara.
0: Jaha. Jag trodde att vi må pröva att få väck något här och svara en annan där. Nora. Hallå. Nej. Ett försök. Radiolustar.
1: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja. Då är man.
1: Nu är det bara en på linjen.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplässa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bank... Han kan i Norge göra av sig kört.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något

Kate Whitley var född I Ashland, Kentucky I USA I 1954. Han startade karriären där I 1970 och spelade I Ralph Stanleys band. Han etablerade sig som vokalist innan bluegrassmusik, flyttade till Nashville I 1983 och startade inspelningskarriären där. I löp av karriären så gav han ut bara 2 album, men hade 12 singlar på Billboard countrylisten och 7 efter sin död. Han var bara 34 år. Han slet med livslång alkoholavhängighet och dödde av akut alkoholförgiftning I 1989. Låten Book var självskreven och var utgett på albumet Wherever You Are Tonight.

Jean Botsen är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen och medan han jobbar på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med Chiffon de Cake.

Dan Seals var född I 1948 och startade karriären I 1966. Han var först aktiv I en duo, men då den var upplöst så startade Dan med softrock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be A Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven I januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart och var albumet sin mest succérika singel.

Joe Diffie var född i 1958 i Tulsa i Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 20 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på högda av karriärer sig på 1960-talet. Här är han med Answer the Phone.

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sångare och komponist och producerade 50 album och runt 150 sånger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

Ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj-Irene Lund.
1: Nu blir han uppsänd.

Ja, då är tiden inne till oss och säga välkommen till nattsändning på Radio Luster. Och han så säger det, heter Finn Skare och med mig på laget ikväll har jag han Erling Eides och sekreter. Och han är Per Eidar Svangstus och vanligtvis är med mig. Han är med mig ikväll då lite grann, eller i alla fall om en stund. Men då direkt ifrån Spania. Ifrån solkysten. Ja, släkt så går han i dessa tio. Det ska i alla fall allesammen vara välkommen runt radioapparati. Så är det klart för programöversyn. Lustrabui är i färd med att få nya ägare. Pyramiden bygger på och Europris flyttar in. Så kommer konkurrens nummer en och därefter. En av programledaren är i Spania och i löpet av kvällen så ska vi höra kolossen han har där han är. Han är Glenn Joar kommer och fortäller om den planlagda aktivitetsbygge så är under planläggning här i Gopten. Ordföraren är förbi och fortäller om ting politikerna är upptäckna för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanligt kanske för de. Efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 10:30 så får du höra hamnchefen på Skjolden fortälja om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvart vart. Och som man må huxa på meldingar och då kommer inte dina.

Där kom det för mycket, ser det ut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läckra. Nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luftet är att det blir dans på Grändahuset på Sörheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengarna är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finner helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstova. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill Elfanarock och Fjordstova markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var det massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstova lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara nital. Eller ett ettal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför, inne i Fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt i filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstova i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju slik att jag skrev lite om det, att filmen vart inspelt i Ormelia, som är väl hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggde kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i dörr eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmeverande småbarnsföräldre är startat uppåt igen efter några års pause. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåt. Och här täcker vi väl nya tura efter kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingo. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september, klockan 17.30 till 21. Och där är det NFU, Luster Lokallag, som står för idag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga, och det är i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och det var allt vi hade fått fram med meldingar till nu, men sänd oss in och ha det sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma mera efter kort. Och det är inte för sent, sända gärna in på e-posten vår. Så en melding krullalfa@radioluster.no, eller det går in på hemsidan vår och skriver där står att du kan skriva en melding eller inkott, och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tommia, och då är det detta som står för
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sang som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: Inte pandemin, att folk fann ut att det gjorde gott an och gå på jobb på ett kontor på en annan plats än där huvudkontoret är för deras lek.
1: Helt klart, och det är ju väldigt fint. Vi lever ju i en kommun som är långstrakt och det är många som jobbar och helt, har huvudarbetsplatsen sin på Leikanger och i Vik och allt. Och då ha en liten kontorplats här också där du kan vara en del av ett miljö samtidigt som du arbetsplatsen i en annan plats, det är ju... Det är fantastiskt att sånting går an då. Så vi inviterar dig som vill komma in och se på vad vi kan tillby och ta gärna kontakt med oss för med upptäckta och fina lösningar.
0: Och det var väl inte så många som hade tippat för några år sedan att det skulle bli bostadsförmedling och avisjournalistkontor på pyramiden.
1: Nej då, det är klart det är, att man nu har fått en egen egendomsmäglare i Luster kommun, det är ju bara helt otroligt, och som har kännskap till marknaden och nu har man fått egen avisa i här och det är att tåra och tänka lite nytt och invitera in, och så plötsligt sätter du några idéer i någon som inte hade tänkt på det, men som ser ett potentiellt marknad med att, ja, och med att vara här då. Det ser ju mycket här och mera ska det ske förhoppningsvis. Mm. Jag tror det är viktigt för Borås och inte minst bedriften runt här. Vi ser inte de är attraktiva heller, så alltså de må vara attraktiva ting i bygden som gör att du kan få tag i folk. Så hvis digital etikett och NTP tränger folk så långvägsfrån, så må de se att okej, okay, Gepne är faktiskt en bra plats. Här har de barnhage, här har de hus, här har de stort köpecenter, här har de ett idrottsanlägg, här är det tryggt för ungarna att vara. Okej, okay, här vill med. Vi. Mm. Hvis inte du har det, så kan inte, är det vanskeligt att rekrytera också, tror jag då, för att sätta lite på spissen.
0: Tillbaka till husbygging. Det första må väl vara i gravmaskinen, så gräv ut lite för en stöpa ett fundament, och hur tid tror du det sker?
1: Jag tror det sker i løpet av en 2-3 veckor. Kanske, hvis allt går nog inte plan. För att det mer vi får gjort någon för snön kommer, det man tjänar ju med på hissiga av vintern, kan man säga.
0: Är det realistiskt att tror att det kan ske något för vintern?
1: Det hoppar med. Mm. Det är det man jobbar för. Men så är det, man måste sätta sig något håret till mål, och så, hvis inte jag går så går vi inte, men hvis inte jag har mål heller så går jag i alla fall inte. Mm. Så...
0: Och så må man ju nämna att när nu regleringsplan är vedtecken och allt är i orden, så sätter ju kopen igång och då vill ju göra till slut hela centrum till ett av sina finare centrum.
1: Definitivt, det som kommer att ske här nu runt pyramiden och rådhus och banken och ja, och det kommer att bli ett löft för hela bygden och regionen, inte minst. Det blir ett fantastiskt centrum, det är man tror på. Så nu handlar allt om att skilta gott, informera gott, lägga att de som kommer över Sognafjellet vet att det här må du stoppa. Dessvärre så ser jag allt för många bilar som kommer halvvägs i svingen där och bremsar, och så gassar de på och ger färre vidare. Och det är på grund av att vi har för lite information inne mot Luster, att det här är ett köpecenter och här är det en praktisk plats du kan tillbringa många timmar och på Lustrabadet och ja. Så där har man en jobb att göra. Utifrån de som kommer utifrån ser oss ganska grejt, så de får lite tid till att bremsa ner och köra in. Men de som kommer inifrån, det är allt för många som gassar förbi, för de ser inte oss, dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
1: Ja, tusen tack!
2: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Korskarsheg.
3: Mm. Ja.
2: Men vi har ju också... en som har drevet som aktiv i Gotten då, som har gibbelslag i morgon och Adle faktiskt. Och det är en av de som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på pyramiden. Och det var chefen där, det är han Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa han Robert med 75-årsdagen i morgon. Och där är då ifrån gängen på pyramiden och med han Harald med ordförarklubba. Og den melodien han får, han passer nå litt av sikkert, for han heiser kanarifuglen sang, og det er jo Rita Eriksen som synger den.

0: Já, þá hvað með fyrstu tróin, trúr þeig. Er að konkurransir upp eða ringa einbá? Nei, den var ikke god, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på tråd. Det er så skjer med telefonen i dag, da. En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det bare.
0: Ja. Ja. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der, nå da. Hallo? Nei. Nytt forsøk. Radioluster.
1: Radioluster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da, amen.
1: Nu är det bara en på linjen.
0: Ja, då, ja då. Det var enkelt så stod på här i inkomplatsen. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra avsikert.
1: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Og hva henne finner vi utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River. Han har sitt utløp i en svært så kjent by. Men hva heter byen for noe?

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Die Balance schiebt bitte Ola Prüber schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt, och du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu har man inte hivit ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge mår du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker. Ja.
1: Nej,
0: ja. Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge. Koffret fylkelige Bamble i 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Då försvinner Östensund ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensund, men du menade helt enkelt att Olof säger.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Ja. Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte ladda in att i den sista 15 sekunden och nog. Era grönt, så någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt ju en er då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, komma till, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det för en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså, det är klart det var lite, när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så, alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten pipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har pippt lite för mycket jobb med, som du lattar på ett glas för att och köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då... Det var inkomst och sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framillar, och då var väl gärna bort i Krokafjärdlig och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ut i Hivopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och hur är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag håller på att säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för och åtta, och så har jag fått mig nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och ingar dig en och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och i varmen, och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi tar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang här som heter La Luna, och med Irene Plinstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har jeg en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det ganske internasjonalt godt. Her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over det at jeg har mer glad nyhet for luftstrenga generelt og åpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker meg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. Med, for oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendingen var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når du ikke har bildet dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for heilårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøvarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg åpner jo snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremmede ord, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de T-boys som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av, av fotballbanen, den, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis, det, hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er det ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet ha et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for ja, en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelse som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening og andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for 19 år både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler også?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i Vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nej, Lustig kommune är speciellt flinke till att bidra, och det de gör är ju att de har haft en ordning i Lustig som egentligen ingen andra kommuner har, är att de garanterar en tillsvarande belopp i stötte som vi får i spelmidlar. Så då vill jag säga att vi kan söka inte en tredjedel av kostnaden var i spelmidlar, men då vill jag också säga att kommunen i alla fall fram till nu har förpliktat sig till att vara med på en tredjedel på samma måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustig kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag.
0: Det er tydelig at du kan leksa deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så da står det ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NV sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngste til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Dermed kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt han nevnte 7-arbaner som er bygget i fotballbaner på 30x50 meter inne i hallen med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterk og stødig, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge i storstova for alle i ett og samme byggere.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket

0: Stort sett alle vi hadde her og guide i år hadde kjempelyst til å komme tilbake neste år, så nå får jo den prøve. Vi har jo et slags prøvebo-prosjekt vi også egentlig, når man tenker over det, fordi vi har jo nå et, det vi kaller bussjåførhuset, som ligger oppe i fortet. Så hvis vi har sjåfører fra utenfor da, som, som vi trenger hjelp av, så får de lov til å være der. Så den får prøve bo fortun da, kall det det. Og så har vi to hus nå. Vi kjøpte akkurat ett til nå, sånn at vi, det begynte å bli litt vel folksomt oppe i det første huset vi kjøpte opp på Bolstad, i, altså her, her på Skjolden, til guider. Så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi, måtte vi få litt mer overnattingsplass, for det, det er jo tross alt en arbeidsplass, og arbeidstilsynet og sånt nå er ikke så glad i at så folk så på sofaen, så da... Når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak i et, et hus til, som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at ja, det passet veldig fint for oss da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da hadde ligget på markedet en stund da. Jeg har vært og kikket på det selv faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus i Skjolden her i sommer jeg også. Så jeg, vi har flyttet hit nå permanent.
1: Ja, vi går til slutt. Det du har köpt ett hus här ja och du du har flyttat hit men känner du då att detta är platsen din och är det sannsynligt att du blir värre när du är 20 år?
0: Ja, det vill jag absolut säga. Nå har vi ju vi har ju en som nettopp startade i andra klassen då. Han fikk jo prøve seg litt nå fra påskeferien, og hadde jo venner her fra før, som han hadde blitt kjent med, i og med at han har vært her et par sommerferier, par lange sommerferier, kaller det da, før, før vi flyttet, og han stortrives. Vi er veldig godt fornøyd med skolen og hele den biten der. Det er jo generelt sett en veldig trivelig plass med veldig trivelige folk, aldri vært borte i et sted hvor folk mer hjelpsomme og hjelper hverandre og selv om vi uenige med ting så føler jeg at når jeg møter noen på butikken som jeg vet kanskje ikke helt enig med meg akkurat det jeg holder på med, så smiler dem og hilser og slår av en prat allikevel, så jeg føler at dette her er en veldig fin plass å bo og ikke minst så ja. Jeg har blitt dratt mye opp i Jotunheimen, og jeg har ikke vært, var ikke mye utlandet når jeg var liten, når jeg var på ferie da, for å si det sånn, så jeg har jo vært litt rundt omkring, og føler jo at dette her er riktig plass for meg personlig å bo, da, i forhold til at jeg ja, liker å gå tur i fjellet, og komme meg litt ut på fjorden, og litt sånne type ting, da. Så nei da, jeg ser ingen grunn til å flytte herfra. Med mindre jeg blir kjeppjaget da, hvis man ser hvordan det utvikler seg her nå.
1: Personlig så vil jeg vel si da at det virker som at det går bedre og bedre med ditt forhold til Kjølinga.
0: Ja, jeg har ikke noe... Altså vi tar de diskusjonene som må tas, og det ikke jeg noe redd for, og det skal jeg love deg at det folk her som ikke redd for heller, så vi skal nok få prate om det som skal prates om, men... Men jeg opplever ikke noe uvennskap og dårlig stemning og sånt noe som kanskje kan fra utsida se ut som at det er mye. Da skjuler folk det godt i hvert fall. Det må jeg få lov å si. Og, nå blir jeg puttet litt sånn midt i det i og med at kona min nå driver brygghuset. Og på brygghuset så er alt og alle som bor i Skjolden mer eller mindre innom. Ganske mange ganger i løpet av et år. Så... og det er en veldig hyggelig plass å være og der møter jeg som sagt stort sett alle og vi prater om folk både etter at folk har tatt seg en øl og før, holdt jeg på å si og ja, nei, det virker som en ja, jeg har ikke noe problem med at folk er uenige med meg, jeg har hatt kanskje trekke fram et eksempel. På den Jonsok-festen som var her, så var det nok et... det var nok godt over 200 mennesker her, veldig mange fra Skjolden. Vi hadde gratis pølse og softis, i forbindelse med at vi hadde en, cirka en halvtimmes innlegg, hvor vi prøvde å forklare folk som bor på Skjolden litt hva det er vi driver med, hva vi tenker og ser for oss fremover. Og Det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da, og var veldig støttende til prosjektet og fortalte om hvordan det var ålreit for dem, i tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli, men blant annet noen som bodde rett bak Ruskaja, som jeg brukte tid på å prate med, fordi det klart at det ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus, jo de som har hus rett bak et krusskip, som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig... Vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da med denne her dama her. Så, og det sånt jeg husker og har veldig respekt for, så det synes jeg var fint. Ja.
1: Til slutt, når det startet med en krus i Skjolden, så var det mye snakk om en viktig ting, en viktig aktivitet, for eksempel til Ubana til Bolstad Nossi. Går du og drømmer om en attraksjon så liksom skal kunne svelge om det masse folk og få en god opplevelse?
0: Altså, jeg hadde jo ikke blitt lei meg hvis Oddvar fant ut at han skulle bygge en gondol oppå et eller annet fjell her, helst i gangavstand fra Kaja, men jeg går vel ikke akkurat rundt og holder pusten og venter på det, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror det viktigste at vi fortsetter der vi nå, og så jo liksom litt av poenget her at det skal, at disse kruspassasjerene skal legge en penger i lokalsamfunnet, så det ikke sikkert at det å pumpe alle sammen opp i en gondolbane, sånn som man gjør enkelt andre plasser, den beste løsningen for lokalsamfunnet totalt sett heller. Jeg tror faktisk at det som gagner flest mennesker å få spredt dem mest mulig, og heller ha fokus på det. Og der vi godt i gang, men det klart at her kan vi bli bedre, og her kan også båten bli bedre. Så det derfor jeg og Christian reiser rundt på alt som av messer hele vinteren, for å prate med rederiene direkte, vise hva som finns her, og ikke minst reise rundt i kommunen og nabokommunen for å finne flere som har lyst til å ha dem på besøk, og det dukker opp nye. Stort sett hver måned så det en ny en som vil inn, og om de helt klare eller halvveis klare eller det har ikke noe å si, da kan vi hjelpe til med siste etappen, og så får vi dem på à la carte-menyen som jeg kaller den, som vi sender ut til båtene. Og så velger de selv hva de har lyst til å selge, og hva som kanskje ikke passer for akkurat den båten.
1: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for en lang og god samtale om fremtiden til Skjolden. Og det jo fint ut i Lørstadbygd i år når en får se båtaden inn og ut fjorden med Sørheim i bakgrunnen.
0: Ja, nei, takk for det. Og jo da, vi ser jo på Facebook at det blir jo tatt bilder av i hvert fall, så det har sikkert noen som synes at de er litt ålreit til oss, eller om jeg skjønner at de lager litt... De lager mye liv når de kommer da, på godt og vondt. Så jo da.
1: Lukka til, vi i alle fall.
0: Takk, takk.
2: Ja, hvis det nå noen natt igjen her ute i FN-verden eller i nettradio-verden, så hører på Radio Luster, så går vi nå mot slutten i kveld. Jeg vil få nevne litt om hva du har muligheten til å få oppleve på Radio Luster sine forskjellige kanaler før jeg gir meg for i kveld. Hele veka så er vi på luftet med en reprise, en eller annen. Først så har vi og Jørgen Grete sin country-time og han Geir Øren sin Geirs hangar. De kommer på luftet med et nytt program hver lørdag, men resten av veka også, så får du høre de to programmene som er nye på lørdag hele veka til samme tid. Klokka 18 kommer Geirs hangar, og klokka 20 kommer country-timen. Og de kommer også om morgenen, etter en runde med 3 timer nattsending, så kommer country-teamen, deretter så kommer Geirs hangar, og så blir det reprise på country-teamen ut hele dagen til klokka og Akjan, og så er det country-teamen, og Geirs hangar, og Och nattsändning att igen kvar kväll klockan 10. Så vill jag nämna att vi har en hemsida och kvar lördag så kan det höra alla inslag i så sänder på fredagskvällen. Det är då möjligt att höra om att igen dagarna för att hitta det. Finner ni på radiolyfter.no och det är där så är farga, tror det är blått, men det är också fel. Trycker du på dig så får du plötsligt höra det så blir sagt i dag inslaget. Eller så är det mycket entusiast och du kan gå in på något som heter medarbetare och då får du veta vem som är med och laga radiolyfter och du kan gå in på den sida och där bemanningsplanen så får du veta vem som är på programledare på kofferett dato. Då må jag bara säga att nu har jag faktiskt pratat mig lite över tid nu för jag tänkte att jag skulle få spela en melodi och för mig oss och jag vet inte kollegan en ska säga det. Melodien heter Lite och stort men det är så framförligt det heter nummer 4. Om det är nummer 4 eller det är nummer 4 eller vad jag vet inte, men det syns i alla fall på norsk. Och då säger jag att så heter Finskare och han Erling Eide så har varit till hjälp med mig här och min medprogramledare från Spanien. Tack för att du var med och här kommer Lite och stort med nummer 4. God natt.

Där kom det för mycket, ser det ut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läkare, nu är det meldinga här. Och den första meldingen vi har på luftet är att det blir dans på Grändahuset på Sørheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengaren är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finns helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstovå. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill IL Fanarock och Fjordstovå markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var det massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstovå lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara 9-tal. Eller ett 1-tal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför, inne i Fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt i filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstovå i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju slik att jag skrev lite om det, att filmen var inspelt i Ormelia, som jag väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggde kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i Dörri eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmaverande småbarnsföräldrar är startat uppåt igen efter några års paus. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbå. Och här täcker vi väl nya turer lite kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingoa. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september, klockan 17.30 till 21. Och där är det NFU, Luster Lokallag, som står för idag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga, och det är i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och där var allt vi hade fått fram med meldingar till nå, men sänd oss in och hade sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma med det kort. Och det är inte för sent, sänd gärna in på e-posten vår. Så en melding krøllalfa@radioluster.no, eller det går in på hemsidan vår och skriver där han står att du kan skriva en melding eller inkott, och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tomia, och då är det detta som står för.
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang in i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sång som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: Ja, då har vi första patrullen tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Då tror jag. Jag med telefonen i dag då. Inte då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör det bara.
0: Ja. Ja. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, nu då. Hallå. Nej. Nytt försök. Radiolustar.
1: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Ja, ja. Då, amen.
1: Nu är det en på den gången.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplösa. Ja. Ja.
1: Men är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Yeah. Det har vi lite med bankad i Norge att göra avsikert.
1: Ja, har
0: ja,
1: han
0: ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Yeah. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River, han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen på Trogen. Hallo, hallo.
1: Trogløvser inden.
0: En Trogløvser inden. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme
0: her. Ja, ja. Nej, men du har noe for deg, du. Ikke en Trogen.
1: Ja.
0: Du har
1: noe. Nei, jeg har noe borte til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, jeg sa, så han borte i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda, hadda. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og ja, du vet at det går en stund før at... Da kommer inte mig på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på
0: ja,
1: radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius ja. Er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du,
1: ja. Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer... Fyra. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, hallo, du er på luftet.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten
0: ikke. Nei, Bøl, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Abbe.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, altså, World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke la dere som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg si...
3: Nei, jeg er en stund tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett ditt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel det.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
4: säkert.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Helt rätt, helt rätt. Ja. Här då. Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute i dans och skriv.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, fragen die uns.
0: Ja.
1: Die Balance mit der Olaf Rydvarsson.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck här då.
1: Nej, vi gör det.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det livligt här kan jeg si dette.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grenlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6 då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det tänker jag inte om.

0: Då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östein Sunde, men du menade helt säkert att Olof Steie.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i en sista 15 sekunder och nå. Är det grönt? Ja. Någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här. För att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania. Och det är väl där du är hellre går nu?
1: Ja då, det är han. Nej, lite här är en dröm. En normal sin dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt. Och nu satt ju en er då... Våra förrige var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, och kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nå, så att jag vet inte om de hör på eller, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju nog då 9:15. Idag passerade med 4:30 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte antingen klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så, har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att vara lite när man kom ner faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar tipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har byggt lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att bara köra det ner alltid lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då... Då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjärdlig och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och hur har det brukat dagen på?
1: Ja, alltså en... jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startade jag upp i rätt före 8 och... Och så har jag fått med nya jobben, vet du. Så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Särman och Inga där igen och ut och gav morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen och så är det någon släkare, nej, vet du, att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja. Så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første av de jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil,
1: neida, så det er noe. Det.
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker vi, vet du, vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen, og så er nyhetssenditen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne breit om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøvarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lage en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Løste kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har du funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og som ikke er om å rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vei oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett. Og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, da vi har gjort det nå, er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med, som sagt, garderobedel til da vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få gjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i da eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe av både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, som har jo vært i man har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag. Ja.
0: Da er tydelig at du kan lekser i. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk. Men for å begynne i den andre enden, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så da står det ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, det som måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget en fi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-øpne for nettopp å opptre på en stor scene i Gøpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstoven i lagra. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i gruppene nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer eller sier lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er jeg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordforeren ditt, som jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinner i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magne Kien var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Boppen da, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, og han er jo en illustre patriot, han vet.